دمبر جو ادھر منہ پھیرے. آوارہ فلم کا یہ نغمہ تھا مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ رومانٹک گیت گولڈن ایرا کے فلم آوارہ سے. اور دوستو وقت ہے آگے بڑھنے کا ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ, کلاسک دور کی بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آپ کو یہ نغمہ کیسا لگ رہا ہے, یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے پیغامات کے ذریعے. اور اس کے لیے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, اور میل کرنے کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com. آپ اپنے پیغامات ہم تک ضرور پہنچائیں, اپنے فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں, تاکہ ہم اس پروگرام کو اور خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں. فی الحال آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. ہندی سنیما کے سنہرے دور کی بات ہو اور مستی رومانس تتھا چلبلے انداز سے بھرپور گیتوں کا ذکر نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یقیناً اب آپ کے لیے ایک ایسا ہی گیت جس کی دھن سنتے ہی قدم تھرکنے لگتے ہیں اور چہرے پر مسکان کھل اٹھتی ہے. ایسا ہی ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے 1957 میں آئی فلم نیا دور کا. یہ سدا بہار گیت جس کے گیتکار ہیں ساحر لدھیانوی صاحب, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے اوپن نیئر صاحب نے. اس گیت کو اپنی جادوئی آوازوں سے سجایا محمد رفیع صاحب اور آشا بھوسلے نے. تو تیار ہو جائیے اس دور کی رنگین فضاؤں میں کھو جانے کے لیے, اور یہ بے حد دل کو چھو لینے والے نیا دور کے نغمے کے لیے بے حد لوک پریہ نغمہ اڑے جب جب زلفے تیری کنواریوں کے دل مچلے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر

فلم تاج محل کسی قوالی کے ساتھ جس میں آوازیں تھیں محمد رفیع صاحب، منا ڈے، آشا بھوسلے اور مینا کپور کی، انہیں آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہمراہی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار، اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر اگلا پروگرام ارونیما. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

گائے جا اور مسکرائے جا جب تک کہ فرصت دے یہ زمانہ, یقیناً جب تک کہ جان میں جان ہے, جب تک آپ مسکراتے رہیں, ہنستے رہیں اور زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں. زندگی میں بے حد مشکلات, بے حد پریشانیاں بھلے ہی آئیں, لیکن ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری سے ہم سب مکر نہیں سکتے, کیونکہ ان تمام مشکلات سے نکل کر کے انسان ایک پریپکو اور سمجھدار اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہتر انسان بنتا ہے. تبھی تو ہم زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں خوشیوں کے ساتھ, مسکراتے ہوئے اور دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے. آپ بھی دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھتے ہیں, مشکلات کو سمجھتے ہیں, تب آپ بھی ایک اچھے انسان بنتے ہیں. اسی طریقے سے ہم سب مل جل کر اس جیون کو آگے بڑھائیں خوشیوں کے ساتھ, محبت کے ساتھ. رفیع صاحب کی آواز میں یہ اگلا نغمہ ایسی ہی باتیں کہتا ہے.

محمد رفیع صاحب کی آواز میں یہ نغمہ تھا فلم نیل کمل سے. اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے ارونیما کی, اور ارونیما کی اس بے حد خوبصورت محفل میں ہم باتیں کر رہے ہیں زندگی سے جڑی ہوئی, پیار محبت کی, اور مشکلات سے باہر نکل کر زندگی کو آگے بڑھانے کی. دوستو کہتے ہیں کہ جیون کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی, کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ منزل دکھائی نہیں دیتی, راستے دھندلے لگتے ہیں اور من نراشا سے بھر جاتا ہے, لیکن ایسے ہی پلوں میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دے سکتی ہے, اور وہ چھوٹی سی کرن ایک شبد ہو سکتے ہیں, ایک نغمہ ہو سکتا ہے, ایک بول ہو سکتا ہے, یا کسی کا ساتھ ہو سکتا ہے. یاد رکھے جب جیون میں کوئی راستہ نظر نہ آئے تب ہمت, وشواس اور سپنوں کا ساتھ ہماری سب سے بڑی پونجی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سنگھرش ہی وہ شکشا ہے یا وہ شکشک ہے جو ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہمیں اپنے بھیتر چھپی شکتی کا احساس دلاتا ہے, اپنے اندر چھپی طاقت کا احساس دلاتا ہے. انہی بھاوناؤں کو بہت خوبصورتی سے ابھیوکت کرتا ہے سال 1964 کی ایک فلم دوستی کا یہ امر گیت, جس کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب کی جوڑی نے. آواز ہے محمد رفیع صاحب کی, اور یہ نغمہ جو فلمایا گیا ہے دو دوستوں پہ وہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا ہے, یہ سیدھے دل پر دستک دیتا ہے.

نظر دنیا میں سب سے بڑی دولت نہ مال ہے نہ شہرت، بلکہ وہ روشنی ہے جو ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کے دل تک پہنچتی ہے۔ جب ہم کسی مایوس چہرے پر مسکان بکھیرتے ہیں، کسی پریشان انسان کا سہارا بنتے ہیں، یا کسی کے دل میں امید کی شمع جلاتے ہیں، تب انسانیت کا اصل پیغام زندہ ہوتا ہے، اور وہی پیغام دیتا ہے فلم سنت گیانیشور کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ مکیش صاحب کی آواز۔

مکیش صاحب کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. ارونیما سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری